se wuyo nyame wuyo nyame ya wudi ya sema ye nyame ya wakama ye wumako nso ye mwa wawadi wuna utumitina ema ye di ya sema ye baba aso waje anema wuse wuyo nyame wuya butemtim nyame wuye ayeye nyankopo di ya sema ye wati baba kou Hallelujah. Pentecost nyamie yaso wo yaso waje nyawu

Awurade bɛtuya wo na wayi wo ha wo na watu soro nyinaa ode akyene di ɛsom nyame ate aso ɔyɛ no papo ɔyɛ onyame

kuse uyo nyame uyo nyame ya wiki ya semba ye nyame ya wakamba ye wumako nsohe mwa wawati una uchumitina ema ye kia semba ye baba asowa ye anima kuse uyo nyame uya putemti mnyame uye ayeye nyakubo kia semba ye wati baba kou hallelujah. Pentecost, nyamie, yasowo, yasowo she, nyawuye ne titi premuna, unawaye, ukusu yo, uyoti mafo, Pentecost nyame, ada.